0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Iljaša.
1: Fazom gradnja Ljaševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Ljaševo.
2: Isk u sredu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: znam konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Hodžeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžeks.ba. Hodžeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: 剑挂巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrite modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra u 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.

Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva, po kotlinama i uz riječne tokove će biti magli i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu će biti pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 22 stepena, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Izborni program Radija Ilijaš, izvještaj sa centralnih predizbornih skupova. U prepunoj kinosali KSC Ilijaš sinoć je održan centralni predizborni skup stranke demokratske akcije za područje općine Ilijaš, a u organizaciji općinske organizacije SDA Ilijaš. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA za različite nivoe vlasti, kao i dijelovi programa i mjera koje ova stranka zastupa u predizbornoj kampanji. Govornici su se između ostalog osvrnuli na stanje u kantonu Sarajevo, Federaciji Bosne i Hercegovine i državi Bosne i Hercegovine, javne financije, poljoprivredu i pitanje razvoja. Prisutne je na početku skupa pozdravio predsjednik općinskog odbora SDA Ilijaš Mahir Dević. U svom obraćanju pozvao je građane da na predstojećim izborima podrže kandidata SDA kao i Bakira Izetbegovića, kandidata ove stranke za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom skupa evocirana i historija djelovanja SDA u Ilijašu uz čitanje imena i upućivanje zahvalnosti članovima i aktivistima koji su svojim angažmanom doprinijeli radu stranke tokom protekle tri decenije. Kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo iz Ilijaša Nermin Hođić govorio je o kandidatima na listi SDA kao i o pitanju zaduživanja. Istaknuo je potrebu zajedničkog djelovanja i jedinstva u radu. Muamer Dervišević, kandidat za federalni nivo vlasti, predstavio je dio programa koji se odnosi na poljoprivredu. Naglasio je potrebu da se poljoprivredna proizvodnja posmatra kao važna privredna djelatnost i dio sistema proizvodnje hrane, a ne kao socijalna kategorija. U nastavku je prikazana video prezentacija planova budućeg razvoja kantona Sarajevo. O stanju u kantonu Sarajevo govorio je nosilac liste SDA za skupštinu Faruk Kapičić. Između ostalog iznio je kritike na račun aktuelnog stanja u kantonu, posebno se osvrćući na nivo zaduženosti kantona Sarajevo i Federacije BiH. Završno obraćanje pripalo je Harisu Zahiragiću, koji je čestitao općinskoj organizaciji SDA Ilijaš na organizaciji ovog skupa. Govoreći o političkim ciljevima, istaknuo je da ova stranka ima ulogu u očuvanju interesa Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Na kraju skupa ponovljen je poziv biračima da na predstojećim izborima podrže kandidata SDA, uključujući i Bakira Izetbegovića za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
2: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Proszę. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige Nacija večeras u Bukureštu igra protiv selekcije Rumunije. Sve utakmice Zmajeva u Ligi Nacija pratite ekskluzivno u programima BHRT-a. Svi se još sjećamo velike pobjede naših momaka u Bukureštu na otvaranju kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ove godine, koja nam je dala krila i podigla samopouzdanje. Nadamo se da će i ovoga puta ishod biti isti, te da će naši Zmajevi trijumfom napraviti zalet prema vrhu grupe. Naši nogometaši sinoć su u Bukureštu odradili posljednji trening pred duel protiv Rumunije, a na nacionalnoj areni u Bukureštu održana je službena preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Haris Tabaković istaknuli su spremnost da se večeras napravi novi dobar rezultat. Barbarez je kazao da očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije. Naglasio je da Zmajevi moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti sve prilike koje im se ukažu. Govoreći o reprezentaciji Rumunije koju sada vodi Gorg Hagi, Barbarez je rekao da svaki novi selektor donosi vlastite ideje i način igre, ali da su kvalitet i karakter rumunskih igrača dobro poznati BH stručnom štabu. Posebno je izdvojio mentalitet rumunske ekipe, ocijenivši da će domaćin biti pod dodatnim pritiskom nakon poraza od Švedske u prvom kolu. Barbarez očekuje da će večerašnji susret po intenzitetu podsjećati na dva prošlogodišnja duela ovih reprezentacija u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, kada je Bosna i Hercegovina slavila u oba meča. Selektor je još jednom ukazao na značaj zajedništva unutar reprezentacije. Prema njegovim riječima, reprezentativni dres mora podrazumijevati osjećaj ponosa i pripadnosti, a ponašanje sadašnje generacije pokazuje da su igrači prihvatili takav pristup. Susret u Bukureštu igraće se pred praznim tribinama zbog kazne Rumunije. Pravdu na susretu dijelit će portugalski sudija Luis Godinho, kojom će pomagati sunarodnjaci iz sudijskog tima. Utakmica Rumunija, Bosna i Hercegovina igra se večeras od 20:45 uz direktan prijenos u programima BH.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija zvanično je počela distribuciju skenera, glasačkih listića i druge izborne opreme. Nove tehnologije trebale bi spriječiti izborne manipulacije i omogućiti puno brže objavljivanje izbornih rezultata. Opći izbori bit će održani u nedjelju, a iz CIK-a navode da su spremni za izborni dan. Direktorica za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebecca Slick-Hunter danas stiže u Sarajevo. Ona će se sastati s državnim ministrom prometa i komunikacije Edinom Fortom, a glavna tema razgovora je početak rada ovog pružaoca internet usluga u Bosni i Hercegovini. Prvi razgovori obavljeni su u aprilu, kompanija Starlink u našoj zemlji registrovana je u maju, a tokom ljeta su obavljena i prva uspješna testiranja. Nešto manje od mjesec dana od izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Prije ostavke donio je odluku o pomilovanju 23 studenta koji su protestovali zbog nesreće u Novom Sadu. Raspisao je izbore za 25. oktobar. Na ovoj poziciji Vučić je proveo skoro 9,5 godina. Maloljetni navijači Srbije sinoćnju utakmicu protiv Nizozemske iskoristili su za veličanje Ratka Mladića. Tribine stadiona Rajko Mitić su suspendovane, a mogla su prisustvovati samo djeca koja su uz transparente i skandiranje veličala osuđenog za genocid i druge ratne zločine. S druge strane, fudbaleri Irske su u utakmici protiv Izraela u znak odavanja počasti žrtvama u Gazi nosili crne trake i odbili se rukovati sa protivničkim igračima. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina večeras igra protiv Rumunije. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 7 stepeni, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 9, Tuzli 10, Mostaru 11 i u Neumu 17 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura do 9 stepeni, na jugu do 18, a najviša dnevna od

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
4: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, Bebe Visoko. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prije nego što počnete glasovati, pogledajte naziv izborne razine na vrhu glasačkog listića i pažljivo pročitajte uputu o načinu glasovanja. Po većinskom sustavu glasujte za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, a birači u Republici Srpskoj glasuju i za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Na ovim glasačkim listićima birate jednog kandidata. Ako ste birač upisan u središnji birački popis za glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, glasujete za jednog kandidata Bošnjaka ili Hrvata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako ste birač upisan za glasovanje u Republici Srpskoj, glasujete za jednog kandidata Srbina za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasujete tako što posebnim flomasterom potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske glasujete tako što potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću nalaze se kandidati iz reda sva tri konstitutivna naroda, a vi označavate samo jednog kandidata. Za označavanje glasačkog listića koristite isključivo posebni flomaster koji se nalazi u glasačkoj kabini. Kružić pored imena kandidata potrebno je potpuno ispuniti.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
3: Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaže prst desne ruke, položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
6: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrite modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra u 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: stare bitke dobija.
1: Sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropska unija prvi put razmatra određivanje datuma za članstvo Crne Gore, Ukrajine, Moldavije i Albanije, piše portal Politico. U izvještaju se navodi da Bosna i Hercegovina ponovo nije u nacrtu planova u koje je portal imao uvid. Jedan od zvaničnika istakao je da će svaka zemlja dobiti mapu puta koje trebaju odobriti sve zemlje članice. Ove mape puta neće biti ponuđene ostalim zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, navode izvori Politika. Majke Srebrenice poručile su da memorijalni centar Potočari mora ostati zaštićen. Dodaju da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica žrtava. Riječ je o reakciji na izjavu direktora memorijalnog centra Emira Suljagića, koji je najavio mogućnost ulaska specijalnih snaga Republike Srpske u ovu instituciju. Dodao je kako postoje strukture koje njega žele zatvoriti, a memorijalni centar diskreditovati. Hitnu reakciju nadležnih zatražio je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić. Cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ponovo je u porastu nakon zastoja u američko-iranskim pregovorima. Nafta je u prosjeku poskupjela za više od 3%. Iran je poručio da se sukobi na Bliskom istoku mogu riješiti samo diplomatskim putem nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski mirovni prijedlog. Teheran nastavlja insistirati na prijedlogu koji uključuje otvaranje Hormuzskog moreuza uz uslov da Washington ukine blokadu iranskih luka. Aleksandar Vučić je, nakon što je podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ona će biti vršilac dužnosti do održavanja predsjedničkih izbora, koji se očekuju u decembru. Prije ovih u Srbiji će biti održani vanredni parlamentarni izbori koji su raspisani za 25. oktobar. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 12 stepeni, Zenici i Sarajevu 13, Banja Luci 14, Tuzli i Mostaru 16 i u Neumu 21 stepen. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25. Na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade u brzo postizanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dodatno pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Cijena barela Brent nafte u ponedjeljak je ponovo prešla granicu od $107. Prema podacima koje prenosi Reuters, Brent je jutros porastao za više od 3% na $107.75 po barelu, dok je američki VTI dostigao $94.55. Do rasta je došlo nakon što je

Svake godine 28. septembra obilježavamo Međunarodni dan prava na pristup informacijama. Ova važna globalna kampanja podiže svijest o pravu svake osobe na pristup informacijama u posjedu vlade, kao i o odgovornosti javnog sektora da objavi informacije ako je to u javnom interesu. Informacije su oduvijek važne za donošenje odluka i djelovanje u svakodnevnom životu. Bez dovoljnih informacija ljudima bi bilo teško donositi

ostvarivanje ljudskih prava. Jednak i univerzalan pristup informacijama ključan je za promociju ljudskih prava i dostojanstva, iskorjenjivanje siromaštva i izgradnju uključivih društava znanja. Međunarodni dan prava na pristup informacijama ima za cilj širenje svijesti o potrebi proširenja zakona vezanih uz informacije i njihove stvarne provedbe. Proširenje tih zakona pomaže u izgradnji uključivih institucija širom svijeta. Pristup informacijama je ključan i za održivi razvoj širom svijeta. To je pokazatelj u okviru cilja održivog razvoja 16, koji ima za cilj promicanje mirnih i uključivih društava, osiguranje pristupa pravdi za sve i izgradnju učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija na svim razinama. Ovogodišnja tema obilježavanja u fokusu ima integritet informacija u modernom digitalnom dobu. U današnjem svijetu prepunom informacija, dezinformacija i lažnih informacija, sam pristup informacijama više nije dovoljan. Ljudima su potrebne pravovremene i pouzdane informacije. Pravovremene i vjerodostojne javne informacije mogu ojačati povjerenje, podržati informirane odluke i pomoći ljudima da smisleno sudjeluju u društvu. Obilježavanje ovog dana istražuje i kako pristup pouzdanim službenim informacijama, proaktivno otkrivanje informacija, medijska i informacijska pismenost, vjerodostojni podaci i digitalne tehnologije mogu doprinijeti zdravijem informacijskom okruženju. Globalna konferencija povodom obilježavanja dana održat će se danas, a organizira je UNESCO u saradnji sa vladom

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

pristupio srcu. Prevencije treba početi mnogo ranije, potrebno je poznavati svoje vrijednosti krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi, održavati zdravu tjelesnu težinu, biti fizički aktivan, ne pušiti i redovno razgovarati sa svojim ljekarom o individualnom riziku za oboljenje srca. Posebnu pažnju treba posvetiti osobama koje u porodici imaju preranu kardiovaskularnu bolest, izrazito povišen LDL

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
5: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isku i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: za tijelo sa arganitim uljem i aloe vero. Gosh Juicy Lip Butter ruže za usne. David Jones, odobrene torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
2: Dobar dan. Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini. Rusija nastavlja s masovnim napadima na Ukrajinu. Aleksandar Vučić podnio ostavku uoči vanrednih izbora. Večeras nogometna utakmica Rumunija, Bosna i Hercegovina. Vrijeme sunčano, dnevne temperature do 28 stepeni.

0: infrastrukture koja će omogućiti firmama i građanima da imaju brzi pristup, širokopojasni pristup internetu. Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućava uslugu koju do sada nismo imali. Mislim da samo još dvije države u Europi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Dakle, Starlink počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove danas počinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana FATFA za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Međunarodne radne grupe za financijsko djelovanje koja postavlja standarde u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
2: Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon, da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističke aktivnosti. O kojim poreskim obveznicima je riječ i kolike su kazne za prekršaje, govori direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović.
3: Program se provodi od danas i njime su obuhvaćene sve kategorije obveznika iz člana 5 zakona koje su nadležnost Federalne uprave za inspekcijske poslove, uključujući priređivače igara na sreću, revizorska društva, pružaoce knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreznih usluga, pružaoce određenih financijskih i korporativnih usluga koje nisu pod nadzorom regulatora financijskog sektora, pružaoce usluga trasta i privrednih društava, trgovce vozilima, plovilima ili letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima te posrednike u prometu nekretninama. Federalni tržišni inspektori će na terenu provjeravati da li su obaveznici uspostavili i u praksi primjenjuju zakonom propisane mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti te način na koji obaveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identificiraju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole, pa svi obaveznici koji to do sada nisu učinili dužni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a novčane kazne se kreću u rasponu od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka.
2: Rusija je nastavila masovne napade dronovima na Ukrajinu, gađajući Harkov i Kijev, gdje su poginule dvije osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za terorizam. Uoči sastanka ministara obrane Europske unije u Briselu, šefica europske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da Rusija planira nove sabotaže i napade širom Europe. Detaljnije Brana Prtenjak.
4: Najmanje 24 ljudi, među njima i 8 djece, povrijeđeni su u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov. Rusija je prema navodima ukrajinske vojske lansirala gotovo 170 dronova, od čega je oboreno 112. Bio je to nastavak napada u kojem su samo u Kijevu ruski dronovi pogodili dva vrtića, dvije škole, pijacu i još nekoliko civilnih objekata. U objavi na mreži X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da se ovakav izbor meta u svijetu opisuje kao terorizam. Zelenski je saopštio i da je ukrajinska vojska samo prošle sedmice ubila ili ranila 10.660 ruskih vojnika na aktivnim dijelovima fronta. Naveo je i da će Ukrajina tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promijeni stav Moskve o okončanju rata. Tražit će, kaže, podršku ukrajinskih partnera. Među njima i Europske unije, čiji ministri odbrane u Briselu danas počinju sastanak Savjeta za spoljne poslove. Da će rat u Ukrajini i odnos Brisela prema Rusiji biti jedna od ključnih tema, potvrđuje izjava šefice europske diplomatije Kaje Kalas uoči sastanka.
5: Moramo da budemo oprezni, jer iz obavještajnih podataka vidimo da Rusija planira nove akte sabotaže i napade na našu demokratiju sa ciljem da podijeli i zastraši naša društva kako bi prestali da pomažu Ukrajinu. Moramo to imati na umu kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama i bili u mogućnosti da reagujemo prije ovih napada. Zvanična Moskva ove optužbe još nije komentarisala. Prethodno je šef Rusije
4: ruske diplomatije

0: diplomatije Sergej Lavrov na sastanku sa njemačkim kolegom Johanom Badefulom u Njujorku odbacio pozive Rusiji da uspori svoj opasan put eskalacije ka Europi. Lavrov je optužio Berlin da je glavni sponzor Ukrajine i da teži da postane vodeća vojna sila u Europi. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić privremeno će preuzeti ovlasti šefa države nakon što je dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku. Vučić se povukao uoči izbora raspisanih za 25. oktobar, a odluka dolazi nakon višemjesečnih protuvladinih protesta potaknutih nesrećom u Novom Sadu.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2-1. Duel u Bukureštu bit će odigran pred praznim tribinama. Opširni je Darko Đerić.
3: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je poljsku prijestolnicu zamijenila rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadiona u Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbarez.
4: Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej.
3: Okay. Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
5: Jeste, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti. Hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo ovu utakmicu.
3: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta. Direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Temperature u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 21 stepen, u Banja Luci i Mostaru 23. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano sa dnevnim temperaturama do 28 stepeni.
1: Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva uz dvosmjerni saobraćaj suprotnom stranom, kao i pod dionica Golubinja-Nemila, gdje je promet preusmjeren na M17. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Huseinović.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 Classic 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: ISK u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite ISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Politički marketing Radija Iljaš.
1: Poštovani slušaoci Radio Iljaša, moje ime je Fahrudin Pušina, rođen sam i živim u Iljašu, predsjednik sam stranke za Bosnu i Hercegovinu u Iljašu i kandidat ove stranke za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na broju 6 za izbornu jedinicu 411 za općine Iljaš, Vogošća, Stari grad, Centar i Novo Sarajevo. U narednim minutama želim vam poslati poruku zašto bi trebalo glasati za stranku Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima koji će se održati 4.10.2026. godine. Bosna i Hercegovina može više od onoga što gledamo zadnjih 30 godina. Vrijeme je da svoj potencijal pretvorimo u razvoj, radna mjesta, bolji život za sve građane. Mladi ne traže politička predavanja, traži da se njihove inicijative pretvore u djela, traži brži razvoj, veću sigurnost i bolju budućnost. Ne nasjedajte na tvrdnje da se ništa ne može promijeniti. Može, treba i mora. Moramo vjerovati u naše ljudske i prirodne potencijale, moramo se pokrenuti bez sumnje i oklijevanja. Vrijeme izgovora je prošlo. Preuzmimo odgovornost. Pogledajte ljepote i prirodna blaga što nas okružuju. Rijeke, šume, jezera, planine, visoravni. Mi to ne koristimo, a trebali bismo. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na svojim listama ima sposobne i vrijedne ljude koji su spremni da naprave boljitak svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovu listu predvodi njen predsjednik Semir Efendić, koji je kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva. On je mlad čovjek koji ima nevjerovatnu snagu i energiju, čovjek od stava i karaktera, čovjek iza kojeg stoji mnoštvo realizovanih projekata u općini Novi Grad. To je bio i motiv da budem dio ovog tima. Hoću i želim, vjerujem u bolju budućnost naše domovine Bosne i Hercegovine i našeg Iljaša. Hoću i znam kako rješavati probleme koje imamo, jer sam to dokazao kroz svoj život i profesionalni rad. Moramo biti politički mudri i pragmatični, okrenuti se stvarnim djelima, rješenjima, a ne praznoj teoriji. Moramo raditi i graditi, a za ovo su nam potrebni vrijedni ljudi. Zato su naša vrata otvorena. Glasajte za stranku Bosne i Hercegovine, glasajte za Semira Efendića, budućeg člana predsjedništva. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Isku srijedu 30. septembra o 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Może. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Izborni program Radija Ilijaš, neposredno obraćanje kandidata, naša stranka, Duška Jurišić.
2: Dragi ljudi, danima obilazim i razgovaram sa stanovnicima kantona Sarajevo. Nije to za mene novi posao. Taj posao sam radila 30 godina kao novinarka razgovarajući sa ljudima širom Bosne i Hercegovine. Bila sam spremna saopštiti i loše, zastrašujuće vijesti iz studija radio televizije Bosne i Hercegovine, kao što je masakr u Ljaševu početkom juna 1992. godine. Sa vama sam posredno dočekala i prve dane slobode. Moj suprug je bio u jedinicama policije čiji je zadatak bila mirna reintegracija Ilijaša nakon potpisivanja mirovnog sporazuma. I danas se sjećam njegovih riječi o ruševinama, opljačkanim i miniranim kućama. Preživjelima su pokušali uzeti šansu za dostojanstven povratak. Bezuspješno. 30 godina poslije Ilijaš je mirno i prijatno mjesto za život, općina u kojoj su svoj novi dom pronašli i protjerani stanovnici Srebrenice, Višegrada, Bijeljine, Prnjavora i drugih mjesta. Hvala vam na ljubaznosti i na gostoprimstvu koje ste mi pružili prilikom nedavne nenajavljene posjete. Uočila sam da za vas nema neradne nedjelje, jer su posljednje sunčane dane moji domaćini koristili za pripremu ogrijeva za zimske dane, zimnice, rad oko kući i na kući. Vrijedni domaćini i domaćice Ilijaša, kapa do poda. Najveći dio svog života sam provela u RTB domu. Siva gromada betona prije rata bila je savremeni prostor za rad ne samo za uposlenike tadašnje radio televizije Sarajevo, već i za brojne strane televizijske ekipe tokom zimskih olimpijskih igara. Tokom opsade i bombardovanja Sarajeva, Sivi dom je bio sigurno utočište koje je štitilo živote svojih uposlenika. Od predratne volonterke preko ratne reporterke, poslije sam dobila priliku da punih 15 godina samostalno uređujem i vodim politički talk show Pošteno ukrstim koplja sa vladarima naših sudbina, te postavljam pitanja političarima tražeći odgovornost za korupciju, kriminal, zloupotrebu moći, nerad i neodgovornost. Mada više od 8 godina ne uređujem i vodim političku emisiju Pošteno, jasno mi je da me i vi danas prepoznajete po direktnosti, upornosti, oštrini, ali i pravičnosti. Nakon desetljeća novinarskog i menadžerskog rada u medijima, prije skoro 4 godine prihvatila sam ponudu da tražim rješenja za pitanja koja sam tako dugo postavljala. Imenovana sam na prijedlog naše stranke za zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Riješila sam tačno 100 predstavki građana iz cijele BiH. To nisu bili predmeti, to su bili ljudi s imenima i prezimenima kojima su prekršena prava. Od povratnika do osoba sa invaliditetom, od žrtava rata do žrtava nasilja u porodici. I tako je nastavljena borba za prava i slobodu ljudi koji su tražili da bude njihov glas. Nijedan čovjek nije premalen da ga politika ne bi čula. Ako mi date priliku da vam služim, donijet ću ono što sam nosila cijeli život. Hrabrost da pitam, upornost da insistiram i odgovornost da nikada ne okrenem glavu od nepravde. Ne mogu obećati da će uvijek biti lako. Mogu obećati da će biti pošteno. Gdje god bila i šta god radila, ja ću biti vaš glas. A vi svoj izbor možete napraviti 4. oktobra. To je vaše pravo. To je vaša sloboda. Naša stranka može, hoće i umije biti vaša stranka. Do skorog viđenja. Vaša Duška Jurišić.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo

kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
4: Isk u srijedu 30. septembra o 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, Bebe Visoko. Posjetite Jesk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prije nego što počnete glasovati, pogledajte naziv izborne razine na vrhu glasačkog listića i pažljivo pročitajte uputu o načinu glasovanja. Po većinskom sustavu glasujte za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, a birači u Republici Srpskoj glasuju i za predsjednike i potpredsjednike Republike Srpske. Na ovim glasačkim listićima birate jednog kandidata. Ako ste birač upisan u središnji birački popis za glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, glasujete za jednog kandidata Bošnjaka ili Hrvata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako ste birač upisan za glasovanje u Republici Srpskoj, glasujete za jednog kandidata Srbina za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasujete tako što posebnim flomasterom potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske glasujete tako što potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću nalaze se kandidati iz reda sva tri konstitutivna naroda, a vi označavate samo jednog kandidata. Za označavanje glasačkog listića koristite isključivo posebni flomaster koji se nalazi u glasačkoj kabini. Kružić pored imena kandidata potrebno je potpuno ispuniti.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30.

Gracias.

Uvaženi načelniče, uvaženi pomoćnici načelnika, kolege i kolegice vijećnici, dragi gosti, slušalci putem radio Ilijaša, želim sve srdačno vas pozdraviti po selam i zaželim uspješnu sjednicu općinskog vijeća. Prije same sjednice zamolit ću da se izjasnimo o prisutu.

0: Konstatujem da je zapisnik sa 21. redovne sjednice općinskog vijeća usve. Sada prelazimo na dnevni red za 22. redovnu sjednicu općinskog vijeća Eljaš. Pod tačkom 1. vijećka pitanja inicijative. Pod tačkom 2. izvještaj o realizaciji zaključaka sa 21. sjednice općinskog vijeća Eljaš. Tačka 3. izvještaj o realizaciji akata sa 21. sjednice općinskog vijeća Eljaš. Tačka 4. informacija o stanju bezbijednosti na području općine Eljaš za period 1.1.26. do 30.6.26. godine. Tačka 5. izvještaj o izvršenju budžeta općine Eljaš za period 1.1.2026. do 30.6.2026. godine. Tačka 6. prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Eljaš broj 01/2 -30/2889/2026 od 21.9.2026. godine. Tačka 7. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Eljaš. Tačka 8. Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o pristupanju izradi regulacionog plana apartmansko naselje Sovrle 2 Eljaš, službene novine kantona Sarajevo broj 19/21. Tačka 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za zaključenje ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti. Tačka 10. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Eljaš broj 04-41-576/99 od 9.7.1999. godine. Tačka 11. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Eljaš broj 06/1-31-505/08 od 9.11.2009. godine. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Eljaš broj 06/1-31-603/14 od 30.4.2014. godine. Tačka 13. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Eljaš broj 06/1-31-1260/14 od 30.5.2014. godine. Tačka 14. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Eljaš broj 06/1-31-4095/14 od 29.9.2015. godine. Dnevni red stavljam na razmatranje. Imam prijedloga. Načelnik Amar Dovađe.
1: Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, vjernice, vješnici, pomoćnici, načelnike, sekretaru, svi oni koji nas prate, selamu alaikum, dobar dan i želim uspješan rad na 22. redovnoj sjednici općinskog vijeća Eljaš. Obzirom da materijal za prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pravilnik unutrašnje organizacije jedinstvenog općinskog organa uprave općine Eljaš nije vam dostavljen kroz materijal za ovu sjednicu vijeća, iako smo to uputili prema kolegiju, ovu tačku dnevnog reda povlačimo jer vješnici, odnosno vi niste imali materijal da se pripremite i bit ćete nam već na narednoj sjednici upoznati, odnosno bit će vam dostavljeno svakako i ustanovit ćemo da vidimo do koga je ko je napravio propust pa nije dostavljen materijal. Hvala.
0: Zahvaljujem načelniče. Što se tiče stavke, kolega Mobolić, izvinite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, koristim. Da poselam i pozdravim prisutne kao i slušaoce koji nas prate radio, putem radio Eljaš. Naime, načelniče, evo ja slušajući ovo vaše izlaganje, kažem, ne možemo ni povući ovu tačku, jer ova tačka po članu 54 poslovnika o radu općinskog vijeća nije se trebala ni naći na spisku zato što nisu ispunjeni osnovni uslovi, to jeste ova tačka nije dostavljena, materijal za ovu tačku nije dostavljeno 7 dana ranije kako je to predviđeno našim poslovnikom. Zaista treba ispitati šta se ovdje desilo, ko je odgovoran. Ja sam putem maila obavijestio službu u četvrtak na večer da ovo materijale nisam ni dobio putem maila, zatim su počele neke konfuzne prijepiske u kojim sam se, evo iskreno da kažem, ja izgubio. Evo, skrenut ćemo pažnju kolegiju da u narednom periodu malo povede računa o ovakvim stvarima. Ukoliko tačka koja je bila na kolegiju ne ispunjava uslove, niste trebali uvijek uopšte stavljati na spisak tačaka za dnevni red za današnju sjednicu. Zahvaljujem.

Zahvaljujem kolega Bulović, kako ste tražili u četvrtak, tako sam vam i poslao zapisnik sa kolegija na kojem je to jasno definisano, tačno na vrijeme, precizno, ko je zadužen, ko je trebao dostaviti materijal, što je trebalo ispraviti, tako da je to kolegi je odradio svoj dio posla, kako se vidi u zapisniku, na samoj sjednici. Zahvaljujem. Također bi još da napomenem da tačka 4, informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Iljaš za period 1.1.2026. do 30.6.2026. Danas sam u 2 sata i 15 minuta dobio mail kako od policijske stanice, kako načelnik policijske uprave Iljaš neće moći pristupati isto zbog ranije preuzetih obaveza. Stoga ću staviti prijedlog da u istu tačku ponovo povučemo, jer nema smisla postavljamo pitanje da diskutujemo o tački kad nemamo predlagača sami tački. Zahvaljujem. Ima li još prijedloga za sam dnevni red? Pošto nema više prijedloga na sami dnevni red, prvo ćemo se izjasniti o prijedlogu da se tačka 4 povuče sa samog dnevnog reda.

Konstatujem da je točka 4 povučena sa dnevnog reda, točka 6 je povučena na prijedlog predlagača. Prije samog čitanja dnevnog reda, zaboravio sam da napomenem da je vijećnik Tirč Admir izašao iz kluba Socijaldemokratske partije te da nastavlja djelovanje kao samostalni vijećnik. Ako smo završili, pošto smo završili raspravu o samom dnevnom redu, dnevni red stavljam na glasanje sa ovim napomenama da je tačka 4 izbrisana sa dnevnog reda, tačku 6 je predlagač sam povukao sa dnevnog reda. Stoga imamo 12 tačaka dnevnog reda, ako ima potrebe ponovo čitam, ako ne, stavljam na glasanje.

0: pitanje inicijative. Kolegica Andić Admira, izvolite.
1: Sve srdačno, selam im pozdravljam. Ja imam pitanje za načelnika. Gospodine načelniče, prije 2 godine među prvim inicijativama koje sam kao vijećnica uputila bila je upravo inicijativa za rekonstrukciju mosta u Balbegovićima u mjesnoj zajednici Ljubinići. Ukazala sam na njegovo loše stanje i opasnost za ljude koji ga svakodnevno koriste, uključujući djecu. Danas, nakon 2 godine, gledam fotografije, čitam komentare i poruke podrške načelniku zato što je konačno izašao na teren i izvidio stanje. Pa moje pitanje je vrlo jednostavno. Šta se konkretno promijenilo nakon te 2 godine? Da li ovaj problem konačno došao na red zato što su izbori pred vratima ili ste zaista pronašli rješenje, dobili saglasnosti i obezbijedili sredstva za rekonstrukciju mosta? I ono najvažnije, hoćete li u naredne 2 godine ovaj problem zaista riješiti ili ćemo za 2 godine ponovo gledati iste fotografije načelnika na istom mostu i čitati kako se tek upoznaje sa stanjem? Građanima ne trebaju fotografije, poruke, podrške, treba im siguran most. Zato očekujem konkretan odgovor. Rok, sredstva i kada počnu radovi.
0: Zahvaljujem kolegice Avdić Admiri. Imao prijavljenih kolega Ano Bumbulović.
2: Evo još jedno sve srdačno. Selam i pozdravljam. Imam pitanje za načelnika. Da li je i planirana ulična rasvjeta u ovoj novoj ulici koja je urađena ovdje od opštine, pa dole izlazak na ulicu na Bosanski put, i kada će biti urađena ova ulična rasvjeta? Zaista je malo i degutantno da bukvalno pred vratima općine imamo novu saobraćajnicu koja je završena prije više od pola godine, možda i godinu, a da nemamo uličnu rasvjetu. Zatim moje drugo pitanje, dokle se stiglo sa projektom pješačkog prijelaza preko pruge u Podlogovima? Mi svi ovdje dobro znamo i kolega Špiodić je, čini mi se, pokretao tu inicijativu prije svega da se uradi taj prijelaz za pješake preko pruge u Podlogovima. Evo i nakon 4 godine nema nikakvih pomaka. Moje treće pitanje je, da li je planirana rekonstrukcija i rehabilitacija lokalnog puta i na Makljen, od Elementare prema skladištu INE. Zaista, ako ste izlazili skoro na teren, vidjeli ste da je taj put u katastrofalnom stanju i to je bukvalno jedini pristup tom naselju, ako izuzmemo ovaj nelegalni prijelaz preko pruge upravo kod INE. Toliko za sada.
0: Zahvaljujem kolega Bumbulović, kolega Denis Tilberović.
3: Hvala predsjedavajući, hvala još jednom što ste načelnika pozvali da se vrati u salu, jer neka pitanja trebamo početi rješavati jučer, a ne danas. Jedno od tih je, naime, iz osnovne škole srednje je stigao jedan dopis vezano za prijevoz djece i sada u Dragoradima imamo dijete koje je upisano u prvi razred osnovne škole kojem nije obezbijeđen prijevoz, a živi cirka 5 km od škole. Ja mislim da je Sanja već upoznata sa ovim problemom i njena služba. Ovaj problem veže onaj drugi problem načelnića, to je asfaltiranje puta prema Meljini. Dijete dolazi sa Meljine, to je ono što sam ja već govorio 2-3 godine, da trebamo početi rad pa bar po 400-500 metara. Mislim, od asfalta do kuće, evo ove djevojce koja ide u prvi razred, je nekih 2,5 kilometra. Ovaj putni pravac je često spominjao i kolega Meho Hido, doduše u mandatima načelnika Akva Fazlića, vas još nije zamolio, pa čekamo i njega da vas zamoli da to stavimo na dnevni red. I zaista, zbog ovog djeteta, mislim da trebamo se uozbiljiti, načelniče. Znači, nije smiješno da smo radili 2-3 godine po 400-500 metara. Bili smo počeli urađeno tu, vjerovatno 300-400 metara je urađeno najkritičnije gdje je bilo brdo. Dajte da radimo godišnje po 400-500 metara da ovo uradimo, jer evo, pojavi nam se, mi mislimo tamo su vikendaši, evo dijete živi, znači sad autobus ne može tamo da ode, centar nas neće poslati autobuse po Makadamu. Ne znam sam koje je rješenje, mislim, sazovite neki sastanak, vidite šta se može napraviti, ako ove godine ne možete asfaltirati, dajte da ovaj makadamski put saniramo, da može ići kombi i bus, jer zaista vi načelniče poznajete zakon. U zakonu jasno stoji da se djeci mora obezbijeti prijevoz od kuće do škole koja žive udaljena više od 2 kilometra. Sljedeće pitanje, isto nekoliko sam puta napominjao, a bili smo svi, i vi i bivša vlast i sadašnja, kada je čovjeku izgorila kuća na Gajima, Ređi, Gljivi, svi smo otišli gore tada. i prvih mjesec dana svi smo mu bili pri ruci. Od tada još uvijek ništa nismo riješili. Dajte da čovjeku pomognemo da napravi, on ne traži puno, da ima čovjek sobicu, kupatilo, ne traži on neku vilu, građevinski materijal da mu obezbijedimo, on će ruke i to, zamolio mi da vas pitam vezano za to šta možemo napraviti. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Dolberović. Kolega Meho Hido, izvolite.
4: Nemam ja nikakvo pitanje, samo pošto se prvi put javljam sebe da vas pozdravim po selami, pošto se ovdje licitiralo sa mojim imenom, prezmenom, svakako da mi te probleme po pitanju infrastrukture trebamo rješavati i svi smo mi za taj pravac. Samo po pitanju naših nadležnosti ovdje i obaveza koje imamo i volje koju posjedujemo, to svakako trebamo iskazati kod rješavanja svakog tog infrastrukturnog problema. Tako da i prilikom donošenja odluke o namjenskom utrošku sredstava, dragi kolega Denise, ja mislim da ste vi tu odluku trebali tad podržati bez obzira na bilo kakve politike, da idemo, znači, rješavati jedno po jedno. Sve odmah da se uradi, naravno da ne može. Toliko, hvala.
0: Zahvaljujem kolega. Znam da je poslovnička intervencija, čovjek. Recite. Ajde, izvolite pitati, ko kolega vam bude.
2: Ma, ovo pitanje možete mi odgovor dostaviti u pisanoj formi, odnosi pitanje upućujem prema kolegiju i općinskom načelniku. Da li su uopšte razmatrali akt Ministarstva pravde i uprave kantona Sarajevo koji je dostavljen, znači, službi općinskog vijeća općinskog načelnika 22.7.2026. godine? Ukoliko jesu, želio bi da nam dostavite neki akt, eventualno vaše postupanje i zaključke povodom ovog dopisa. Također imam još jedno pitanje, vezano je za javnu raspravu strategije vodosnabdijevanja općine Ilijaš koja je održana u augustu ove godine ovdje. Nažalost, nisam mogao, iz opravdanih razloga, nisam mogao pristup, pa eto, želio bi da čujem koliko ima odgovor, dokle se stiglo s tim, ima li nekih rješenja. I ako se vijeće slaže da mi nekim zaključkom definišemo da se u budžetu za ovu godinu nađe, pozicionira tačka za rješavanje vodosnabdijevanja. Ukoliko se tim eksperata ustanovi da postoji određena mogućnost da se odmah krene sa izradom tih projekata.
0: Zahvaljujem kolegama u pomoći. Vi predlažete zaključak. Ok, ima li još prijavljeni za pitanja? Koliko nema, pozivam načelnika da odgovor.
5: Zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem vijećnicama i vijećnicima na pitanju. Most Balbegović, most koji formalno pravno ovdje kod nas ne postoji, most koji je izgrađen nekada prije rata i za koji nemamo apsolutno ni jedan dokument. I mi šta god da uradimo, znači ovako da ostavimo, krivi smo, i ako nešto uradimo opet smo krivi. Mi smo planirali ove godine, evo, brzo ćemo odabrati izvođača, da se sanira onaj most, a uporedo radimo idejni projekat da se uradi most, pješački most sa svom potrebnom projektnom teškom dokumentacijom i dozvolama i da bude od čvrstog materijala. Služba već radi na tome, tako da to nije samo obilazak terena i slikanje, fotografisanje, nego zaista radimo ono što nam je obaveza, a prije svega želimo da to da riješimo na pravi mogući legalan način, da taj most ima sve potrebne dozvole. Ono što moramo, evo što radimo, jeste da ćemo veoma brzo završiti sanaciju, da barem planirali smo iskreno da budem da ga skroz zatvorimo, ali opet da ga zatvorimo, opet ćemo imati građane, tako da kažemo, i građane nezadovoljni. Odlučili smo da uradimo malu, odnosno sanaciju, onoliko koliko dozvoljava direktni sporazum, a idemo uporedno sa idejnim projektom i rješavanje ovog pitanja trajno. To je bilo pitanje vijećnice Avdić. vijećnik Bumbulović, ulična rasvjeta u Novoj ulici, to je ova ulica pored općine. Završili smo projekat, ne znam jesmo li Azizi raspisali ovu nabavku, uglavnom projekat je završen. Ono što je meni bilo iznenađujuće, to je projekat koji sam naslijedio, da nije bila planirana javna rasvjeta kroz sam projekat, tako da smo morali da radimo novi projekat, završili smo i nadamo sad ćemo brzo i raspisati i završiti, odabrati izvođače ovu nabavku. Prijelaz preko pruge je nešto što evo se povlači duži niz godina, problem je malo onog podhodnjaka, tako da kažemo, pa ćemo vidjeti sa željeznicama smo u raspravama šta je najbolja opcija da se ovo pitanje riješi. Putina Makljan, vidite vi dole koji radite, u koji živite u podlogama, koji prolazite, jeli, kroz ulicu jeli, žrtava genocida, pa kroz evo, i na Makljan, da sada radimo rekonstrukciju vodovodne mreže. To je bilo ono prvo što želimo, jeli, da riješimo infrastrukturu podzemnu, odnosno vodovodnu mrežu, da uradimo rekonstrukciju koja je već pokazala se i te kako pravim rješenjem, jer smo na pola urađenog, dužina je 1,4 km, na pola rekonstruisane trase imali smo uštedu vode 3 litra u sekundi. Tako da završavam ove godine taj projekat, je ko Bog da naredne godine želimo, da li ima još problem kanalizacione mreže i odvodnja, i onda planiramo da završimo jeli, i putnu infrastrukturu, odnosno jeli, asfaltiranjem ovog puta. Strategija vodosnabdijevanja, ovo je također pitanje doktora Bumbulovića. Nekada u aprilu, maju sam, pokrenuli smo to, 1. jula smo potpisali rješenja gdje smo oformili tim za izradu projektnog zadatka koji je završen. Ovdje svi ste vijećnici bili pozvani na prezentaciju tog projektnog zadatka. Čini mi se 5-6 vijećnika i vijećnica se odazvalo. Imamo rješenja, imamo prijedloge koji su nam dali. Jedan je akumulacija vode, odnosno da sračunamo koliko nam je vode potrebno mjesečno, da vidimo, odnosno imamo 2 mjeseca, to je mjesec juli i avgust, kada imamo problem sa sušom, da uradimo akumulaciju, odnosno dovoljno kapacitet vode i kapitaže, akumulaciju za ova 2 mjeseca. Uporedo smo uradili ispitivanje ljubine Rače, koja se pokazala također kao jedno rješenja, obzirom da smo zadnji dan suše imali protok vode 40 litara u sekundi. I treći prijedlog ovog tima jeste da radimo nove bušotine. To su 3 pravca u kojima ćemo ići, svakako mi već planiramo, ali evo kroz budžet već pripremamo nacrt budžeta koji će biti već na oktobarskoj sjednici, ako Bog da, koji će biti sastavni dio, odnosno planirat ćemo značajnija sredstva za rješavanje ovog pitanja. Vješnik Dilberović, prijevoz djece, prvo ću to, znamo svi, ali kada smo potpisali ugovor sa centrom, odnosno sazvali smo za ovaj problem početkom školske godine, nismo li prije, znamo svi kako se definiše, odnosno ko određuje linije. Uputili smo dopis prema ministarstvu i nadamo se da ćemo ovaj problem riješiti, odnosno da će ministarstvo dati saglasnost za liniju. Put Meljina, vijećnik Dilberović kaže, eto, po 400 metara, da smo radili po 400 metara, da smo radili po 400 metara evo, u ove 2 godine, uradili bi jedan dio, da se u protekli ne znam koliko godina radilo po 200 metara, mislim da bi se dosta više uradili, tako da u planu smo jeli, i ovaj put u narednom periodu će nam biti na listi prioriteta, posebno jeli, evo, i kada imamo djecu, odnosno učenike koji su nam na samom vrhu prioriteta. Kuća gljiva, ali to je čini mi se bilo. Ja sam sa njim razgovarao i čak smo izdvajali smo određena sredstva i nadamo se evo već da ćemo, bio je gospodin i kod mene, da ćemo iznaći rješenje kako to, koji je najbolji naš da to riješimo, iako smo, kada je sam slučaj taj bio, on vama dobro zna šta smo uradili, odnosno evo šta je općina tada uradila, šta je uradilo ministarstvo za boračka pitanja, tako da nadamo se da ćemo riješiti ovo pitanje, ali pokrenuti. Hvala vam, nadam se da ste zadovoljni.
0: Zahvaljujem načelniku na odgovor. Ja se izvinjavam, prije nego što je načelnik dobio priliku da odgovori, Kenan Buzaj se javio sa zaključkom.
6: Hvala, predsjedavajući. Obzirom da se prvi put javljam, koristim priliku da pozdravim i poselam i sve prisutne u sali, kao i slušaoce putem Radio Iljaša. Imam jednu inicijativu koju želim da pretočim u zaključak, da se vijećnici izjasne o istoj, a odnosi se na to da se zadužuje Kulturno-sportski centar i Radio Iljaš da od naredne sjednice oktobarske svojim kapacitetima omogući video live snimanje sjednica općinskog vijeća i da se iste prenose putem platformi koje ima na raspolaganju Radio Iljaš. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Buza. Ima li još prijavljenih? Nema. Načelnik, izvolite.
5: Zahvaljujem vijećniku Buzi na prijedlogu zaključka. Mislim da je to jako potrebno, evo kako prije svega vama, tako i općini, službi općinskog vijeća, općinskog načelnika, ali da zaključkom zadužimo javnu ustanovu kulturno-sportski centar Radio Iljaš, ne znamo da li oni imaju kapaciteta, je li da to mogu već za narednu sjednicu, možda da vidimo, da ostavimo prostora, da vidimo da li oni materijalno, tehničkom opremom, svim onim što nam treba za snimanje, je li za video snimanje sjednica vijeća da razmotrimo, odnosno obzirom da nam evo još imamo 3 mjeseca pa da to planiramo nekada ili od nove godine, ali možda bolje da i ne zadužujemo, da im ne stavljamo obaveze, ne znamo da li oni to mogu iznijeti. Hvala vam.
0: Zahvaljujem načelnik. Kolega Bombulić.
2: Zahvaljujem se predsjedavajući, podržavam ovakvu vrstu ovaj inicijative, ali eto možda bi trebalo zadužiti Komisiju za statut i propise da provjeri da li je to u skladu sa poslovnikom rada općinskog vijeća, ovaj live video prijenose, da li mi to imamo uopšte u našem poslovniku i da li će to biti poslovnički ispravno ukoliko se dođe do realizacije ovakvog jednog zaključka.
0: Zahvaljujem kolega Bulović. Kolega Kenan Pucu, izvolite.
6: Zahvaljujem predsjedavajući, možemo evo ove sugestije sve prihvatiti što se mene tiče, da ide u formi inicijative, da Komisija za statut i propise provjeri onaj kroz poslovnik da li je to izvodivo, a da damo prostor i Kulturno-sportskom centru i Radio Iljaš da ukoliko trenutno nemaju kapaciteta to urade, da kapacitiraju se narednom vremenskom periodu i da onaj se to u što skorijem roku omogući i da krenemo s tim. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Kenan Buza. Ukoliko nema prijavljenih, iscrpili smo prvu tačku dnevnog reda i možemo prijeći na drugu tačku dnevnog reda, odnosno izvještaj o realizaciji zaključaka sa 21. sjednice općinskog vijeća Iljaš. Stavljam na razmatranje, imao prijedloga. Ukoliko nema, drugu tačku dnevnog reda stavljam na glasanje.

Konstatujem da je druga tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uz učešće u glasanju. Tačka 3. Izvještaj o realizaciji akata sa 21. sjednice Opštinskog vijeća. Iljaš, ima li prijedloga, primjedbi? Koliko nema, stavljam tačku 3 na glasanje.

0: subvencije za podsticaje u poljoprivredi isplaćene 93.094, subvencije za linijski prijevoz 14.570. Kad se tiče kapitalnih izdataka, to je tog onog dijela kapitalnog budžeta koji je planiran u 18.232.000, u prvom polugodištu on iznosi 2.342.100 ili 13%, od toga kapitalni transferi ili dotacije 912.232.000, a kapitalna ulaganja 1.429.868. Otplate dugova i kamata, općina, znači u materijalu imate ono što, ovaj dio koji se, kada se tiče servisiranja dugova, znači sve preuzete obaveze općina u izvještajnom periodu je uredno servisirala. Tekuća rezerva u izvještajnom periodu od planirane 85.000 izvršena je 6.500 ili ti 8%. Kad se tiče budžeta posmatrano funkcionalnoj klasifikaciji, opće javne usluge, znači rad općinske uprave organa odlučivanja, to jest općinskog vijeća, servisiranje dugova i materijalnih troškova organa su 2.990.462. Izgradnja cesta, puteva, redovno zimsko održavanje, rekonstrukcija saobraćajnica 1.096, zaštita okoliša, vodosnabdijevanje, komunalni poslovi 1.229.000. Izdaci za obrazovanje, kulturu, sport i vjerske zajednice 1.621.838. Socijalna zaštita i boračka pitanja 784.830. Odbrana, civilna zaštita i usluge javnog reda, opremanje jedinica civilne zaštite, protupožarne i tako dalje 436.136 maraka. Na osnovu iznesenih pokazatelja mogu se izvući za izvještajni period ključni zadaci. Budžet općine Iljaš prvom polugodištu ostvario visok stepen financijske stabilnosti, sve tekuće obaveze, plaće, naknade, tekući transferi, stipendije, obaveze poslovnog servisiranja vanjskog i unutrašnjeg duga izmirivane su blagovremeno bez kašnjenja. Porezni prihodi ostvaruju stabilan i predvidiv priliv sa 38% realizacije u prvoj polovini godine. S druge strane, neporezni prihodi, posebno naknada za uređenje građevinskog zemljišta i rentu, bilježi sporiju dinamiku, što zahtjeva pojačan administrativni nadzor u drugom polugodištu. Iskazani izvršni kapitalni izdaci od 13% u skladu sa uobičajenim sezonskim ciklusom. Provedeni su postupci javnih nabavki, ugovoreni su obimni radovi na cestovnoj vodovodnoj infrastrukturi, te glavnina realizacije financijskih pravdanja očekuje se u trećem i četvrtom kvartalu. Općina Iljaš je u periodu samo od 1.6. do sa današnjim danom raspisala javni poziva, znači tendera koji će doći na fakturisanje u iznosu od 11.887.374 marke. Iskazani suficit osigurava čvrstu osnovu i garantija da će svi započeti i planirani kapitalni projekti na području naših mjesnih zajednica biti u potpunosti financijski ispraćeni do kraja budžetske godine. Imajući sve u vidu i da je izvještaj sačinjen u potpunosti u skladama sa odredbama Zakona o budžetima, Zakona o principima lokalne samouprave, predlažem općinskom vijeću da isti razmotri, usvoji predloženi izvještaj. Zahvaljujem na pažnji. Stojimo na raspolaganju za vaša pitanja i eventualnu diskusiju. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem predlagaču na uvodnim napomenama. Ima li pitanja po ovoj tački dnevnog reda? Kolega Vombolović, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Zaista dokument koji zahtjeva dublju analizu, ali evo ja ću kroz pitanja. Mene zanima da mi se da informacija zbog čega su ovi neoporezivi prihodi samo 11%, znači od planiranih preko 5 miliona konvertibilnih maraka naplaćeno je negdje oko 622.000. Da li je to bilo nerealno planiranje ili se to samo radi o tromosti i nesposobnosti administracije da provede zacrtane planove u djelo? Zatim drugo pitanje odnosi se, također vidimo kapitalni transferi, znači sa viših nivoa, također u jako niskom procentu. Ako ima objašnjenje, želio bi da čujem zbog čega je to tako. Ostatak ću zadržati za raspravu.
1: Zahvaljujem kolega Vombolović. Dobro, predsjedavajući Hanđić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući, obzirom da se prvi put javljam, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Ja imam jedno pitanje koje je ovako možda ona simptomatično, postavljam ga već nekoliko uzastupno sjednica, a odnosi se na ljetno održavanje puteva. Obzirom da je izlagač sad naveo ovdje da je 11 miliona maraka raspisanih tendera koji čekaju na realizaciju, nadam se da je ovo ljetno održavanje u sklopu toga. Znači, evo, sad je kraj septembra, nije još nigdje ništa urađeno po tom pitanju. Nas čekaju veliki problemi prilikom zimskog održavanja puteva, obzirom da su zarasli putevi, onaj ko to održava, on to najbolje zna, znači nisu okresani, nisu očišćeni, nisu kanali očišćeni, propusti, a nisu samim time ni udarne rupe sanirane. Tako da se malo pozabavimo ovim problemom i da to bude kao prioritet od ovih 11 miliona. Hvala.
1: Zahvaljujem, dopredsjedavajući Hanđić. Ima li još prijavljeni za pitanja? Ukoliko nema, pozivam predlagača da da odgovor.
0: Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Prvo pitanje, vijećnik dr. Vombolović. Znači, neporezni prihod iz samog mog izlaganja ste vidjeli da treba posebnu pažnju. Mi kad smo projektirali ovaj budžet, pod broj 1, znači ona 2 miliona i 200 koliko je bilo projektovano u budžetu, je bilo prenesenih sredstava, namjenskih sredstava poslovnog renta i uređenja i bilo je očekivano da će objekti, znači pod broj 1 tranzit koji treba da radi ovdje u parku, odnosno objekat hotela, da će biti, će dobiti potrebna odobrenja, odnosno da ćemo ostvariti prihod poslovnog renta i uređenja u tom dijelu. Nadalje, ako ste me slušali, znači prihod poslovne naknade za korištenje državnih šuma je izvršen samo od 68.000, suštinski oni sad trenutno nama duguju negdje blizu 600.000 maraka. Za sve, obzirom da su Sarajevo šume u malo neko nepovoljnoj poziciji, odnosno u teškoj situaciji, mi smo potpisali sporazume kad se tiče sa Sarajevo šumama za odgodu plaćanja i ti kvartali će najvjerojatnije doći na naplatu od 1.1.2027. Kad se tiče niskog nivoa procenta realizovanih kapitalnih transfera, znači viši nivoi vlasti su u zadnjim periodima u skladu sa smjernicama prešli na princip financiranja projekata koji oni financiraju. Kad završite projekat, znači podnesete Ministarstvu financija, odnosno resornom ministarstvu, znači fakturu i tek nakon mjesec dana ili mjesec i pol onda oni transferišu ta sredstva. Ovaj procenat je sigurno sad malo puno bolji. Kad se tiče ljetnog održavanja puteva, ovo je pitanje bilo više možda upućeno mom kolegi Azizu, ali kad se tiče, znači mi smo završili, to jest potpisali okvirni sporazum sa odabranim dobavljačem prije nekih 20 dana. Ovdje isti je spušten u resornu službu. Resorna služba, činim se koliko sam ja upoznat, pripremila sve potrebno, treba da spusti na sklapanje pojedinačnog ugovora za pripremu ovih puteva za zimsko održavanje. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem na odgovorima. Otvaram prvu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Imao prijavljenih. Kolegica Neira Bešte, izvolite.
4: Ja ću se nadovezati, selam im, pozdravljam sve prisutne, kao i slušalce radio Ilijaša, nadovezati se samo na ono što je kolega Hanđić rekao, a odnosi se na odgovore koje ja dobijem kroz svoje inicijative, pa malo me zbunjuje to, ali evo krenuće konačno valjda ljetno održavanje. U jednoj inicijativi odgovori uradit će se planirano. U drugoj mi služba odgovori da iz te određene mjesne zajednice nisu primili nikakav zahtjev od strane predsjednika mjesne zajednice. Pa me sad buni. Vada je logično da i mi kao vijećnici možemo one dijelove gdje se zaborave ili slučajno izostave od određenih ili čak od predsjednika mjesnih zajednica koje ne žele da rade izostave, da se ti putevi koje mi predlažemo ipak uzmu u obzir i budu dio ljetnog održavanja. Neću nabrajati koji su imaju moje inicijative tu. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Neira. Ima li još prijavljeni za prvu diskusiju kolege Ana Bombolović, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Evo ovako, slušajući i gledajući ove neke brojke, kolega Nedžad je Mastopito je spomenuo i u jednom riječi neki suficit od 4.245.000 konvertibilnih maraka, i bismo mogli reći da mi živimo u nekom zlatnom dobu privrednog razvoja općine Iljaš, ali ja to gledam malo iz drugačije strane, da to vidim kao jedna hronična tromost i nemogućnost administracije da provede projekte ono što je predviđeno budžetom. Zaista, Neđade, spomenuli ste još i ja treba napomenuti da u ovom pod navodnicima suficitu prenesenih sredstava preko 3 miliona iz prethodne godine. Kapitalni projekti su realizovani u nekih 13%. Razumijem, evo, da idu te javne nabavke i sve, samo me zanima kad ćemo ih realizirati. Evo, već ulazimo u jesen i zimu. To automatski znači da ćemo opet imati ogromna financijska sredstva koja ćemo prenositi za naredni budžet, pa ćemo ponovo imati ovdje historijski najavljivanje historijski najvećeg budžeta u općini Iljaš. Kada se tiče ovih naplate neporezivih prihoda, možete pravdati kako hoćete. Ja samo to vidim kao neki zastoj u nekom privrednom i ekonomskom razvoju općine. Dva su razloga, ili su investitori pobjegli, ili ponovo, hajde, neću upotrebiti neku težu riječ, administracija ne može da iznese ono što je zacrtano budžetom. Također, spomenuli ste da se Sarajevo šume nalaze u nekom katastrofalnom stanju. To nije briga ove općine. Naša prva briga bi trebala da bude da mi naplatimo, interes naših građana i naše općine, da mi naplatimo naša potraživanja, a ko je osnivač i ko je nadležan, ne pravda njihove gubitke. Također, skrenuo bi pažnju, služi, vidimo ovdje su finansiranja troškova ekskurzije, da je realizacija jako niska, da je to samo 1.000 konvertibilnih maraka od predviđenih 18.000, da se taj neki pravilnik ili procedura izmijeni, jer očito da nemamo potraživanja za trim sredstvima. Također, vidio sam ovdje jako nizak stepen realizacije u budžetu kada su u pitanju potraživanja, socijalna davanja, jednokratne pomoći koja su ispod 30%. Evo, ponovo tražimo obrazloženje koji prošli put, a građani nam se obraćaju, meni lično, sa nekim rješenjima da nema sredstava. Zaista, mene zanima ovdje da zavojiše javnost. Ili ima sredstava, ili nema. Eto, toliko sam za sad.
1: Zahvaljujem kolega Bombolić, ima prijavljen za prvu diskusiju. Ukoliko nema, zaključujem prvu diskusiju, otvaram drugu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, ima prijavljenih. Ukoliko ne, zaključujem raspravu i tačku 4. Načelnik Kamardović je prije zaključivanja.
5: Zahvaljujem na upitima, zahvaljujem na diskusiji. Čini se da je bila samo jedna. Kolega Nedžad je dosta toga kazao, samo da nas vratim da ovo izvještaj za prvih 6 mjeseci, tako da uglavnom ove neke stvari koje su spomenute ovdje su vezane za ono što se dešavalo poslije. Okrenut ću od ovog zadnjeg dijela koje je kolega Bombolović govorio. Ekskurzija, rijetke škole, odnosno djeca koja su ostvarivala prava na kraju, jeli, drugog polugodišta, jeli, iz školske godine 25. a 26. samo jedna škola, većina djece, odnosno sve škole, čini se osim osnovne škole, da sada idu, odnosno početku nove školske godine, i zato je stanje sa ekskurzijama ovakvo kako jeste. Socijalna pomoć također, to sam govorio i na prethodnim sjednicama, također ovo je bilo nešto je bilo prvi 6 mjeseci, sada smo, jeli, kreirali onaj pravilnik. I sada su, neće nam više biti ono za jedne ima sredstva, za druge nema, ni da imamo ta obrazloženja, niti onda sada da zove vas, niti mene, niti bilo koga drugog, neko ko zaista ostvaruje prava da stoji tamo, nema sredstava, a mi kada ovdje imamo realizaciju budžeta, onda se pokaže nešto sasvim drugo. Sada može samo da bude da li ostvaruje prava ili ne ostvaruje prava na socijalnu pomoć. Kolega Bumbulović je kazao hronična tromost administracije. Mislim da ovdje nije stvar hronična, iako evo ja da to gledam politički, rekao bi hronično nešto što već dugo godina traje, tako da se ne slažem, nego imamo čisto situaciju da nam je sve aplikacije, sve ono što smo radili, je li bilo prvi 6 mjeseci da smo pripremali, aplicirali prema ministarstva i prema svima. Evo, čuli ste od kolege Neđata, od 1.6. do neki dan smo to sabirali. Preko, je li, oko 11 miliona 800 imamo što potpisani, većini, što provedeni i objavljeni. U većina njih je potpisani ugovora, završenih nabavki i nadamo se, neke su već u procedurama i nadamo se da ćemo u ovom trećem i četvrtom kvartalu realizovati sve ove projekte. Kada je riječ o investicijama, jeli, imamo tu, bile su zahtjeve, ono što smo također naslijedili za izmjenama tih projekata, regulacionih planova, svjedoci ste ovdje bili, tako da očekujemo u narednom periodu veće investicije, veća investiranja, posebno je završeno ovdje kada je u pitanju ovaj objekat tranzita, u proceduri je objekat tamo gdje je hotel, završava se tamo ono što smo također, što je bilo ovdje na vijeću, što ste vi glasali, jeste tamo preko puta Konzuma, odnosno vidjet ćemo hoće li tu doći Lidl ili neko drugi, tako da nije ovdje stvar, nije stvar trome administracije, nego je samo stvar procedura. Hvala vam.
1: Zahvaljujem, načelniče. Kolega Mubulić, ispravka krivog navoda.
6: Poslovnička intervencija, zaključili ste diskusiju, predsjedavajući.
2: Ovo nije diskusija o ispravka krivog navoda. Kolega, nisam, ovo je ispravka zaključio. Krivog navoda.
1: Ispravio sam se, nisam zaključio diskusiju dok načelnik govori. Ste kolega Mubulić.
2: Pa ispravka krivog navoda, načelnik je rekao da je hronično nešto što traje duži vremenski period. Hronično znači dolazi od grčke riječi hronos, što znači vrijeme, i traje nešto što traje duže od 3 mjeseca. A ono što kaže u svakodnevnom izražavanju se i koristi za nešto što postaje uobičajeno ili prelazi u naviku.
1: Zahvaljujem, kolega Bumbulović. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i tačku stavljam na glasanje.
6: Poslovnička intervencija, tražim da se izjasne vijećnice usmeno.
1: Kolega Almir Špijotić, pojedinačno glasovanje. Sumnjom glasovanje.
7: Alen Autović, nije tu. Anel Bumbulović.
2: Kao što je naš zamjenik predsjednika kluba već naveo, izved vama poznati razloga, mi se ne izjašnjavamo.
8: Ne izjašnjavam. Sve dok se vijeće ne dovede u zakonske okvire, mi se ne izjašnjavam.
7: Alen Hasković nije tu. Admir Avić. Almir Špijović.
6: Za.
7: Nedim Nać.
9: Za.
7: Jeho Hido. Neira Bešlija.
10: Za.
7: Aldina Đanko nije tu. Samed Mešanović.
9: Za.
7: Aida Mališević. Selma Bač.
10: Za.
7: Mirza Kašić Lilo.
10: Za.
7: Mirza Osmanović.
9: Za.
7: Ak Bešlija.
9: Za.
7: Muhamed Hanđić.
9: Za.
7: Admir Tirč.
9: Za. Dobro.
1: Konstatujem da je potrebna tačka dobila većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uzeo učešće u glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, odnosno 5. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Iljaš. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Ima. Molim predlagača da uvodni napomenu.
0: Zahvaljujem još jednim predsjedavajući. Pravni osnov za donošenje navedene odluke, znači sadržani u odredbama člana 100.
1: Može malo reda, kolega.
0: Članu 123 i 128 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno u članovima 6 i 10 pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i nečemu što je općinsko vijeće usvojilo na zadnjoj prethodnoj sjednici općinskog vijeća, zove se program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Iljaš. Donošenjem znači ovog navedenog programa stvorili su se formalno pravni uslovi da se državno poljoprivredno zemljište stavi u funkciju primarne poljoprivredne proizvodnje. Ovom odlukom su obuhvaćeno 12 katastarskih znači čestica u Bioći, Gajima, Kamenci, Ljubničima i Nišćima. Ukupne površine 17,25 hektara koje se putem javnog poziva nudi u zakup domaćim poljoprivrednim proizvođačima. Ovom odlukom, u odnosu na ono što je definisano znači programom gospodarenja, parcele koje se nalaze na lokalitetu u Kamenici, takozvana parcela Bare, koja se sastoji od 5 katastarskih čestica, zbog potrebe konačnog definisanja ovog lokaliteta za određivanje prečistača za fekalne i oborinske u kanalizacionu mrežu za mjesnu zajednicu Kamenca i pripajuća naselja su privremeno izostavljene i sigurno će biti predmet javnog poziva u nekom narednom periodu dok se definiše ovaj lokalitet. Ključni elementi u odluci su da je period zakupa definisan do 25 godina, odnosno 10 godina za ostale vidove proizvodnje, a 25 za višegodišnje zasade. Početna cijena i pogodnosti zakupa po hektaru, predviđena je mogućnost umanjenja, znači zakupa od početne cijene do 50% za zapuštene i neobrađena zemljišta. Definisani su kriteriji bodovanja, pri čemu se prednost daje lokalnim poljoprivrednicima i registrovanim gazdinstvima sa područja općine Iljaš, mladim poljoprivrednicima znači do 40 godina, boračkim kategorijama, te projektima koji podrazumijevaju ekološku i višegodišnju proizvodnju. Raspodjela u odluci je definisana i raspodjela i namjena ovih sredstava, znači prihod od zakupa se dijeli u omjeru 70% u korist općine Iljaš, 30% u korist kantona Sarajevo i prikupljena sredstva predstavljati namjenski prihod koji će se koristiti za ruralni razvoj infrastrukture u obuhvatu ovog zemljišta, uređenje poljoprivrednog zemljišta, neko narodno i tako dalje. Uzimajući obzir sve navedeno, predlažem općinskom vijeću da razmotri navedeni prijedlog i usvoji odluku kao u prijedlog. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem, Nedžade. Ima li pitanja po ovoj tači dnevnog reda kolega Almir Špijetić?
6: Hvala predsjedavajući i koristim priliku da pozdravim kolegice i kolege, pomoćnike načelnika i načelnika. Ja imam jedno jednostavno pitanje. Ja sam u vijeću 2016. godine i po prvi put, koliko se sjećam, da imam ovakvu odluku gdje se na javni poziv dodjeljuje ovo zemljište. Ne znam da li je prije 2016. bio neki slučaj da se na ovakav način raspolagalo s ovim zemljištem. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Špijević. Do predsjedavajući Hanđić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući. Ja imam jedno pitanje za predlagača ove odluke, a ono se odnosi da li je vršena kategorizacija tog zemljišta koje se izdaje, da li su sagledane njegove mogućnosti i ako su već stavljene na ovaj tender, onda bi pretpostavljam da je već sagledano u kakvom se stanju nalazi. Ovo govorim poučen iskustvom jednim, a i primjerom naravno. Evo u Bioći vidim neki 15 duluma, 16 se stavlja na raspolaganje za zakup, a ako iko zna gdje je to, evo mene, a ja znam sigurno i znam da ovo zemljište nema nikakav pristup i da je potpuno zaraslo, ne vjerujem da će se iko prihvatiti ovo uzimanja ovog zemljišta pod zakup i džaba da mu dajete. Hvala.
1: Zahvaljujem, dopredsjedavajući Hanđević. Ima li još prijavljeni za pitanje? Kolega Neira Bešlje, izvolite. kolegica.
4: Nedžad je već djelomično dao odgovor, ali samo da ga malo proširi. Odnosi se na to da li će se poziv ponovo raspisati i kada tačnije, da znamo unaprijed, osim ovih parcela koje ste spomenuli na Barama, da li postoje još neke parcele, da li ima problema ili će biti obuhvaćeno samo ovi malo više od 17 hektara. Član 6 mi nije baš jasan, nisam pravnik, ali jesam agronom. Ukoliko zemljište koje je predmet zakupa obuhvata izgrađenu infrastrukturu ili podignute višegodišnje nasade prethodnih korisnika, novi zakupac je dužan prije potpisivanja ugovora u potpunosti obeštetiti prethodnog korisnika prema procjeni nalaza ovlaštenog sudskog vještaka u skladu sa odjeljkom X programa gospodarenja. Zašto bi zakupac, mi smo čuli da nije bilo nikakvih ugovora, zašto bi neko ko dođe prvi put bio dužan da isplaćuje nečiju izgrađenu vikendicu, na primjer u toj zarašloj šumi koju spominje Hanđić, ili ako naiđemo nešto slično tome, pošto nam je ovo još uvijek malo nepoznato, da li će biti moguće da se izvrši neka prezentacija ovih parcela prije samog apliciranja? Upravo iz razloga što je malo nepoznato gdje se koja nalazi. Možda ja i mlađi kao ja mogu ući na geoportal pa tražiti jedan po jedan broj, ali ne bi bilo loše napraviti jednu prezentaciju za poljoprivrednike da vide mogućnosti, jer cijena i sve ovo što se predlaže zaista nije loše, ali bilo bi lijepo i to da se uokviri. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Bešlja. Imamo prijavljeni za pitanja. Ukoliko nema, pozivam predlagača da odgovor na postavljena pitanja.
0: Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Almir je u vijeću 2016. a do sad nije bilo nekog dokumenta. Zakon o poljoprivrednom zemljištu je donesen 2009. godine, odnosno pravilnik je o uvjetima načinu korištenja. Također 2009. pretrpili su određene izmjene 2024. godine. Ja koliko sam upoznat, 2017. je pokušan da se donese jedan ovakav program gospodarenja, međutim u strani Ministarstva privrede kantona Sarajevo nisu date potrebne saglasnosti, obzirom da nas program gospodarenja Ministarstvo privrede daje određene saglasnosti, jer smo mi imali malo problema sa usaglašavanjem stanja gruntovnog i katastra. Znači, tek i to je odmah i odgovor na ovo onaj što je uvažena vječica Neira pitala, a sigurno će biti još parcela koje će ući program gospodarenja, onda će biti predmet kad se konačno završi izlaganje, odnosno harmonizacija. Mi imamo sad i neke veće parcele kod kojih još uvijek traje postupak harmonizacije, ali oni svakako će morati prvo biti ugrađeno program gospodarenja, pa tek onda će biti predmet raspisivanja javnog poziva, odnosno to. Uvaženi vijećnik Andžić je pitao da li je vršena kategorizacija, svakako u suradnji sa službom za prostorno uređenje, odnosno službom za imovinsko pravne poslove, smo pregledali, znači, urbanistički plan, ono što je temelj, šta se u narednom periodu, da li je predviđeno za građenje ili nije građene podređeni posjedi. I gledali smo da ove parcele su malo veći, znači posjed s kojim bili interesantnija i samog javnog poziva, ako se radi o zapuštenom, komisija će imati pravo i da obori ta cijena. Čini se da je cijena za iznad 600 metara će 50 maraka, pa sad skonta po hektaru. Tako da to će biti sigurno povoljno za naše poljoprivrednike. Sad, da li ima pristupni put ili ne, to će komisija svakako razmatrati. Jedan član komisije će biti predstavnik općinskog vijeća, jedan predstavnik udruženja poljoprivrednika sa područja općine, tako da, eto, što kaže, ono sve što se mogne ili može dati u posjed, sigurno će biti predmet od razmatranja od strane komisije. Neri sam već odgovorio na ovo pitanje vezano da li će još biti parcela obuhvaćeno. Znači, sigurno će biti, ali treba prethodno da se izvrši usaglašavanje ZK ureda i naše katastra. Hvala lijepo. A nisam odgovorio na član 6. Ovo je jedna odredba koja je sadržana u pravilniku o uvjetima korištenja. Mi nemamo, znači, trenutno, znači, parcela koje su po ugovoru o zakupu povjerene bilo kome, jesmo u onim mjerama kad je bilo 2020. koronskim mjerama, smo određeni broj parcela, znači u skladu sa odlukom općinskog vijeća povjerili na period 2+3, to jest 2 godine plus 3 plaćanje u visini katastarskog prihoda, 3 godine, 2 godine je bilo besplatno i to su te parcele, ali niko na njima nije sigurno ništa izgradio, jer su bili oni samo dodijeljeni za povećanje poljoprivredne proizvodnje. I trenutno ti ugovori nisu važeći.
1: Zahvaljujem Neđade na odgovora. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ko se prijavljuje za prvu diskusiju? Kolegica Neira Bešte, izvolite.
4: Ja bih umjesto diskusije jedan amandman, pročitat ću ga ako se kolege ostali slažu. Ne mislim da je ništa loše, nek služba zna, mislim, samo je malo korektivno od strane nekoga ako zaista to radi i smatram da je lijepo da se neke stvari uvrste još umjesto ovog člana 8 ovdje. Amandman se odnosi na član 8. Broj 1 ostaje kako jest. Broj 2. Da se izbaci dio koji glasi da dosadašnji uredni posjednik zakupac prijednetnog zemljišta koji ispunjava ugovorene obaveze boduje sa 20. Odgovor smo već dobili od Neđada, nisu postojali ugovori, tako da ovo uopšte ne treba. Da se stavi pod ovdje kao umjesto ovih tačkica registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo ili RPG koji u kontinuitetu dužem od 5 godina radi da se boduje sa 20, u kontinuitetu dužem od 3 godine sa 15 bodova. Pod 3, pričamo članu 8 i dalje, da se doda i 10 bodova na RPG gdje je žena nosilac gazdinstva te da se uzme obzir broj maloljetne djece u porodici. Da se nađe način da prilikom apliciranja, na primjer pogotovo na veće površine, ne prođe, to jest ne dobije prednost samo jedan aplikant, to jest jedan proizvođač, da se napravi ravnomjeran raspored. Na primjer, parcela koja je veća od 3 hektara, da se ostatak, na primjer do 4 hektara ili 5, zavisi kolika je površina, dodijeli sljedećem aplikantu, time bi se samo pomoglo da više poljoprivrednika može širiti svoju proizvodnju. I pod broj 4, da mi nemamo baš puno ovih trajnih nasada, tu je nešto borovnice, aronije i sasvim malo voćnjaka, nažalost još uvijek, mislim da bi bilo bolje da se ovdje izjednači, odnosno da ljudi koji se bave stočarskom, odnosno animalnom proizvodnjom i ratarskom, izjednači sa trajnim zasadima, te da se boduju sa po 10 bodova. To je to. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Neira Bešlija. Ima li prijavljeni za prvu diskusiju? Nema, zaključujem prvu diskusiju, otvaram drugu diskusiju, ima prijavljenih. Kolega Anel Bumbulović, izvolite.
2: Samo ću kratko da se referišem na ovu kolekciju Neira Bešlja što je iznijela. Nisam šovinista, ali eto, možda bi neko mogao da postavi pitanje da li je u pitanju neka rasna diskriminacija, pa s ovim prijedlogom treba biti i oprezan da se dodatni bodovi daju na gazdinstva gdje je nosilac žena. Ne, mislim, ovo je neki moj onako gledanje, znači možda bi neko mogao postaviti pitanje pa da budete oprezni sa ovakvim prijedlogom.
4: Replika kolega, pošto se vi muškarci...
1: Replika kolekcija Mira Bešlja.
4: Pošto se vi muškarci od početka nekako forsirate sa pričom 3+ djece, mislim da je sasvim u redu da podržimo žene, nema nas puno koje su nosioci gazdinstava, a muškarci su svakako zastupljeni u ovom prvom dijelu gdje su mladi do 40 godina, tako da i mlađi muškarci će sasvim normalno moći aplicirati. Spadaju u suštini u istu kategoriju.
1: Repita kolega Bumbula.
2: Nije bilo potrebe da me replicira, to je bila samo dobronamjerna sugestija da ne bi možda zapali u neku pravne nesuglasice, eventualno probleme. Stvarno zaista nema problem ni s jednim ni sa drugim.
4: Nego samo da odgovorim kolegi da u svim na federalnom, na kantonalnom nivou već postoji, da se žene svakako bodu više koje su nosioci gazdinstva.
1: Zahvaljujem. Ima prijavljeni za drugu diskusiju. Zaključujem raspravu. Ima načelnik. Prije zaključka ima načelnik.
5: Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem diskutantima i svima onima koji se interesovali za ovu odluku. Prije svega drago mi je da na današnjoj sjednici vijeća imamo ovu odluku i da da je i ova branša, odnosno da je i ova imovina koja je u vlasništvu opštine došla na sjednicu vijeća i da imamo, jeli, evo da smo i ovo uredovali pored svega onoga što smo uradili kada je riječ o imovini općine, tako i ovo poljoprivredno zemljište. Neira, ovdje imamo nekoliko stvari koje su pravilnikom definisane kada je riječ o kriterijima, tako ja bih volio da nam date 5 minuta pauze da usaglasimo, evo, Neira ili sve oni koji interesuje, Nedžad, čisto da riješimo ove nesuglasice. Hvala.
1: Zahvaljujem, 5 minuta pauze.

0: Kasteljani sa Čericom, Mačević ima prije.
1: Zahvaljujem predsjedavajući, obzirom da novu odluku evo može samo načelnik amandmanski delo, a tako da u članu 8 kriteriji za dodjelu zemljišta u zakup, stav 1, tačka 2, dosadašnji status i kontinuitet u poljoprivredi, imamo znači dosadašnji uredni posrednik zakupa s predmetnog zemljišta koji ispunjava ugovorene obaveze 20 bodova, registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo EPG u kontinuitetu duže od 3 godine nosi 10 bodova i dodajemo duže od 5 godina 15 bodova. Tačka 3, demografski i socijalni kriteriji, mladi poljoprivrednici, boračke kategorije, dodajemo i žene. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 40 godina i kroz ili žena 15 bodova, ponuđač sa statusom člana porodice šehida, poginulog borca RV ili demobilisanog borca 10 bodova. Također, tačka 4 mijenjamo, odnosno kvalitet ponuđenog programa plan korištenja, podizanje višegodišnjih zasada ili ekološka organska proizvodnja 15 bodova, imamo ovdje pod 2 konvencionalna ratarska i kroz ili stočarska proizvodnja 10 bodova. U istom članu dodajemo stav 3. Ukoliko postoji više ponuđača, jedan ponuđač ostvaruje pravo zakupa na samo jednu parcelu ukoliko se radi o parceli većoj od jednog hektara. Dodajemo znači ovdje stav 3 koji sam pročitao. Hvala.
2: Zahvaljujem predlagač. Dobro, zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države zajedno sa predloženim amandmanom od strane predlagača stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je peta tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uzeo učešće u glasanju za ovu tačku dnevnog reda. Tačka 6 dnevnog reda, prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o pristupanju izradi regulacionog plana apartmansko naselje Sovrle 2 Ilijaš, službene novine kantona Sarajevo broj 19/21. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Nema. Pitanja? Pitanje do predsjedavajući Hanđiću.
1: Hvala predsjedavajući, ja ne znam trebamo li mi uopšte izjašnjavati se po pitanju ovih odluka, obzirom da evo načelniku, nisam htio da prethodnu diskusiju da se uključuje, da kaže da on samo ima pravo amandmane ulagati na odluke. Molim vas, to kod nas, koliko ja znam, u poslovniku ne piše. Mi smo zakonodavni organ i mi donosimo odluke i mi ulažemo amandmane vijećnici. Prema tome, ja ne znam gdje ste to izvukli. I ako je tako, onda mi vama ne trebamo. Evo odluke, pa donosite vi kako vi hoćete i ulažite amandmane ako treba kako vi hoćete. Pravnike koji vam sufliraju na takav način, neka nam urade oni poslovnik da mi radimo po tom poslovniku, a ne ovako diskreditujete vijećnike. Hvala.
0: Zahvaljujem, dopredsjedavajući. Ima li prijavljeni za pitanja? Koliko nema, načelniče, ćeš dati odgovor. Ok, otvaram prvu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ništa, druga diskusija. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i tačku 6 stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je šesta točka dnevnog reda dobila potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije učestvovao u glasovanju po ovoj točki dnevnog reda. Točka 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti općinskom načelu za zaključenje ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti. Malo potrebe za uvodnim napomenama. Pitanja. Prva diskusija, druga diskusija. Prva diskusija, Kenan Buz.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Imam diskusiju ili amandmansko djelovanje na ovaj prijedlog odluke, a ono se odnosi na izmjenu člana 4 stav 2, da umjesto dijela teksta gdje piše na period od 10 godina stoji na period od 5 godina i član 5 dodati stav koji glasi: općina Ilijaš zadržava pravo da po isteku roka od 2 godine izvrši ispitivanje tržišta te u skladu sa nalazom stalnog sudskog vještaka eventualno izvrši

Konstatujem da je predloženi amandman od strane kolege Kenana Buzi dobio potrebnu većinu i bit će sastavni dio same odluke. Sada ćemo glasati za 7. tačku dnevnog reda, odnosno prijedlog odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za zaključenje ugovora za osnivanje prava stvarne služnosti.

Zahvaljujem. Evo, s obzirom da se prvi put javljam, želim da vas sve predstavljam i pozdravim u ovoj sali, kao i slušalce radio Ilijaš. Kao što reče predsjedavajući, došli smo do osme tačke, a to je prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Ilijaš broj 04-41-576/99 od 9.7.1999. godine. S obzirom da je 8. i 9. i 10. i 11. i 12. tačka sadrži istu problematiku, evo ja želim da vas pitam da li želite i da se izjasnimo po tom osnovu da ove tačke sve objedinimo i u raspravi i u pitanjima, a naravno ćemo glasati pojedinačno za svaku tačku. Ima u primjedbi na ovaj prijedlog? Nema. Ukoliko nema, znači idemo znači, da sve tačke objedinimo i treba li uvodno izlaganje i po jednu. Zahvaljujem, evo predlagače, pa evo s obzirom na zaključak kakav smo donio da onaj, kako smo predložili u stvari, da date za sve tačke.

i da se obrazloži kroz jedno obrazloženje, ja ću pokušati sublimirati. Dakle, radi se o zahtjevima za obnovu upravnog postupka po zahtjevu javnog preduzeća Željeznice d.o. Sarajevo. Nije prvi put ni ovom sazivu vijeća da ima ovakve tačke dnevnog reda na razmatranju, kao ni odluke službe donesene po podnesenom prijedlogu za obnovu upravnog postupka. Zakonski osnov za donošenje ovakvih prijedloga odluka je normalno član 253 Zakona o upravnom postupku, kojim je i definisana obnova postupka. Ovdje u prijedlogu su vam dostavljene pet odluka po zahtjevu javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine vezano za parcele u Zanatskom centru Podlogovi i svih pet prijedloga za obnovu upravnog postupka je odbijeno iz osnovna tri razloga koji su i navedeni u obrazloženjima ovih odluka. Dakle, razlozi za odbijanje prijedloga za obnovu upravnog postupka su zato što su prijedlozi neblagovremeni, nisu izjavljeni od ovlaštene osobe i nedopušteni su. Neblagovremeni su iz razloga zato što se svaki prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu prijedloga za obnovu upravnog postupka zasniva na tome da su saznanje o provedenom upravnom postupku i određenim stvarima koje se dešavale za neizgrađeno građevinsko zemljište na potresu Podlogova

0: saznali kroz postupak koji se temelji na odredbama zakona o slobodi pristupa informacija, pribavljanjem dokumentacije od općine Ilijaš, kroz postupke koji su se vodili pred drugostepenim organima, pred sudovima po pitanju drugostepenog organa na odluke općinskog vijeća, kao i po pitanju preispitivanja, vanrednog preispitivanja sudskih odluka. Sve i jedna sudska odluka temeljila se na tome da su zahtjevi neblagovremeni, odnosno da se momenat saznanja za vođenje upravnog postupka ne može smatrati momenat preuzimanjem podataka temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama, da su odluke, a uglavnom se radi o odluci iz 1999. godine kad je određena nekretnina na području katastarske općine Podgora 1, temeljem odluke tadašnjeg općinskog vijeća izgubila status nepokretnosti u općoj upotrebi. Ista odluka je objavljena u službenim novinama, dakle sudovi su zauzeli stav da se momentom objavi u službenim novinama ima smatrati kao moment dostave takvih odluka onome ko smatra da polaže pravo na toj nekretnini. Što znači da su vodeći računa o svojim nekretninama trebali još 1999. godine saznati o gubitku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi, a ne protekom ovolikog roka, tako da je prijedlog za obnovu upravnog postupka neblagovremen. Kada je u pitanju obrazloženja koji kaže da je prijedlog podnesen da nije podnesen od strane ovlaštene osobe, dakle općina Ilijaš je u momentu raspolaganja ovim nekretninama, da li u skladu sa u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu član 61 na kojem su se temeljile odluke, raspolagala sa nekretninom koja je u javnim evidencijama bila upisana i kao vlasništvo i kao posjed općine Ilijaš. Javno preduzeće Željeznice Federacije nije bilo upisano evidencijama o nekretninama, stoga ne ima on status ovlaštene, ne može ni imati status ovlaštene osobe za podnošenje prijedloga za obnovu upravnog postupka. Također, ovaj dio koji se odnosi da je prijedlog za obnovu upravnog postupka nedopušten, obrazložen je sljedećim. Pored neblagovremenosti i nedostatka procesnog ovlaštenja, utvrdili smo da je prijedlog nedopušten, jer smo u toku vođenja upravnog postupka utvrdili da sve činjenice koje je javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine navelo kao činjenice koje predstavljaju osnov za obnovu upravnog postupka ne predstavljaju nikakvu novu činjenicu, odnosno nijedan novi dokaz na kojem se temeljila drugačija odluka. Služba je provela upravni postupak, utvrdila sve potrebne činjenice i uradila prijedlog za svih pet ovih katastarskih parcela kojih se tiču ovih prijedlozi odluka koji su vama na stolovima na istom činjeničnom osnovu utvrdila stanje i temeljem zakonskih odredbi donijela prijedlog koji vam dajemo na glasanje. Cijenimo da nema smetnji da usvojite ovakve prijedloge. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodin Dani Mališević. Ima li pitanja po bilo kojoj tački od 8 do 12, eventualno? Nema. Ima li diskusija po tačkama? Nema. Ukoliko nema, znači izjašnjavat ćemo se za svaku tačku pojedinačno. Znači idemo tačka 8, prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća. Pa dobro, može i da pročitam, nije teško. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Ilijaš broj 04-41-576/99 od 9.7.1999. godine. To je za ovu tačku. Zahvaljujem, konstatujem da sa 13 glasova smo dobili usvojili ovu tačku i napominjem da vijećnici kluba SDA nisu se izjašnjavali po ovoj tačci. Prelazimo na tačku 9. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Ilijaš broj 06/1-31-505/08 od 9.11.2009. godine. Tačku daje na izjašnjenje. Zahvaljujem konstituciji da većinom glasova je i ova tačka dobila potrebnu većinu. Prelazimo na tačku 10, predlog zaključka kojim se odbacuje predlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje opštinskog vijeća Ivojaš broj 06/1-37-603/14 od 30.04.2014. godine. Tačku 10 dajem na izjašnjenje. Zahvaljujem. Konstatujem da je tačka 10 dobila potrebnu većinu, te da opet vijećnici kluba SDA koji su prisutni nisu se izjašnjavali. Tačka 11. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje opštinskog vijeća Ivojaš broj 06/1-51-1260/14 od 30.05.2014. godine. Tačku 11 dajem na izjašnjenje.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Moj konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, pa svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Mame čeka, gleda, i časove broji kad ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, đul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg na me pahuljice meke padale su tiho, kao da su sevdah čutale i same. O, kako je tada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

0: Radio Ilijaš, petu deceniju sa vama, vaš vjerni prijatelj, Raji.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali.

Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi Branilaca Bosne, BB Visoko i časti vas sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Donesite mi pramene kose u

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Proszę. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Izborni program Radija Ilijaš, neposredno obraćanje kandidata, naša stranka, Duška Jurišić.
2: Dragi ljudi, danima obilazim i razgovaram sa stanovnicima kantona Sarajevo. Nije to za mene novi posao. Taj posao sam radila 30 godina kao novinarka razgovarajući sa ljudima širom Bosne i Hercegovine. Bila sam spremna saopštiti i loše, zastrašujuće vijesti iz studija radio televizije Bosne i Hercegovine, kao što je masakr u Ljaševu početkom juna 1992. godine. Sa vama sam posredno dočekala i prve dane slobode. Moj suprug je bio u jedinicama policije, čiji je zadatak bila mirna reintegracija Ilijaša nakon potpisivanja mirovnog sporazuma. I danas se sjećam njegovih riječi o ruševinama, opljačkanim i miniranim kućama. Preživjelima su pokušali uzeti šansu za dostojanstven povratak. Bezuspješno. 30 godina poslije Ilijaš je mirno i prijatno mjesto za život, općina u kojoj su svoj novi dom pronašli i protjerani stanovnici Srebrenice, Višegrada, Bijeljine, Prnjavora i drugih mjesta. Hvala vam na ljubaznosti i na gostoprimstvu koje ste mi pružili prilikom nedavne nenajavljene posjete. Uočila sam da za vas nema neradne nedjelje, jer su posljednje sunčane dane moji domaćini koristili za pripremu ogrijeva za zimske dane, zimnice, rad oko kući i na kući. Vrijedni domaćini i domaćice Ilijaša, kapa do poda. Najveći dio svog života sam provela u RTB domu. Siva gromada betona prije rata bila je savremeni prostor za rad ne samo za uposlenike tadašnje radio televizije Sarajevo, već i za brojne strane televizijske ekipe tokom zimskih olimpijskih igara. Tokom opsade i bombardovanja Sarajeva, Sivi dom je bio sigurno utočište koje je štitilo živote svojih uposlenika. Od predratne volonterke preko ratne reporterke, poslije sam dobila priliku da punih 15 godina samostalno uređujem i vodim politički talk show Pošteno ukrstim koplja sa vladarima naših sudbina, te postavljam pitanja političarima tražeći odgovornost za korupciju, kriminal, zloupotrebu moći, nerad i neodgovornost. Mada više od 8 godina ne uređujem i vodim političku emisiju Pošteno, jasno mi je da me i vi danas prepoznajete po direktnosti, upornosti, oštrini, ali i pravičnosti. Nakon desetljeća novinarskog i menadžerskog rada u medijima, prije skoro 4 godine prihvatila sam ponudu da tražim rješenja za pitanja koja sam tako dugo postavljala. Imenovana sam na prijedlog naše stranke za zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Riješila sam tačno 100 predstavki građana iz cijele BiH. To nisu bili predmeti, to su bili ljudi s imenima i prezimenima kojima su prekršena prava. Od povratnika do osoba sa invaliditetom. Od žrtava rata do žrtava nasilja u porodici. I tako je nastavljena borba za prava i slobodu ljudi koji su tražili da bude njihov glas. Nijedan čovjek nije premalen da ga politika ne bi čula. Ako mi date priliku da vam služim, donijeću ono što sam nosila cijeli život. Hrabrost da pitam, upornost da insistiram i odgovornost da nikada ne okrenem glavu od nepravde. Ne mogu obećati da će uvijek biti lako. Mogu obećati da će biti pošteno. Gdje god bila i šta god radila, ja ću biti vaš glas. A vi svoj izbor možete napraviti 4. oktobra. To je vaše pravo. To je vaša sloboda. Naša stranka može, hoće i umije biti vaša stranka. Do skorog viđenja. Vaša Duška Jurišić.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: ISK u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite ISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
4: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, Bebe Visoko. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prije nego što počnete glasovati, pogledajte naziv izborne razine na vrhu glasačkog listića i pažljivo pročitajte uputu o načinu glasovanja. Po većinskom sustavu glasujte za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, a birači u Republici Srpskoj glasuju i za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Na ovim glasačkim listićima birate jednog kandidata. Ako ste birač upisan u središnji birački popis za glasovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, glasujete za jednog kandidata Bošnjaka ili Hrvata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako ste birač upisan za glasovanje u Republici Srpskoj, glasujete za jednog kandidata Srbina za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasujete tako što posebnim flomasterom potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske glasujete tako što potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću nalaze se kandidati iz reda sva tri konstitutivna naroda, a vi označavate samo jednog kandidata. Za označavanje glasačkog listića koristite isključivo posebni flomaster koji se nalazi u glasačkoj kabini. Kružić pored imena kandidata potrebno je potpuno ispuniti.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
5: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrijte modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra u 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: U Bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
3: Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: ljubimce, uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrite modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra u 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman! Otvara se Dajhman!
5: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman!